0: endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
1: Kjenner du det? Det er lukten av is, skøyter, puck og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen er rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første puck i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at man både rimelige barn og ung student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: nydeligt knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus, åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Dette Siri på Jærhagen. 18 og 19. September kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkerne de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildeaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

0: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
2: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
3: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser. På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.

0: dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
3: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
4: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
2: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
3: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSP for en hyggelig handel.

0: Dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
2: Hei. Er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem er det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Jeg heter Hanne, jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på

0: fikser du nå på oilers.no. Husk at man både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildeaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som meg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
3: Hei. Er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Forsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Republikaner og kongressmann Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
1: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
0: Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfallene har skjedd i Pennsylvania. To personer er pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre personer ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det er tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år er tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord er delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen er tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett er søknadspliktige fordi anleggets karakter er vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlend Heim vil levere egen endringssøknad for muren ved Nauste på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli er foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneri Tore er på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute ved ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.

Search for the Hero. 7 minutter over 6 starter ballet denne onsdagsmorgen 16. september, en dag. Og det har jeg skrevet i kalenderen. Det jo travle dager, det jo for oss alle, det ikke det? Med unger, med jobb og med forpliktelser og hobbyer og alt. Men i dag så det hagedagen min. Jeg sa det til en kompis i går, det har begynt å... Karakteren har endret seg etter at jeg har vært over en time på plantasjen og likte. Grønne fingre har jeg aldri hatt før, men jeg må si at det begynner jeg å få nå. Og i dag så var det egentlig ventet en god del regn og regnbyg, og det skal det være første del av dagen, i hvert fall regnbyg. Men så ser det ut, jo lenger dagen går og jo mer oppdateringer meteorologene kommer med, så det faktisk mulighet for at jeg kan komme ut i hagen og gjøre en god del, klargjøre hagen for høst. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men jeg har hørt at en må gjøre det. Trømme hekken litt, og jeg har sett et belyst liksom solcellelamper. Ja, veldig billig på plantasjen, og fint. Det skal jeg, da finner du meg i dag i hagen, for meg selv, mens min bedre alder vil spille køppen for Sola mot Molde borte i kvinnes køpp i på handballbanen. Der skal jeg ut i hagen. Det fint, håper du også har gode, fine, flotte planer i dag. I morgen skal vi ha med planer. Det bra. For vi skal etter hvert få besøk ifra... Eller vi skal ta telefonen og ringe til Sondre Gekko Hage. Han har vunnet kongepokalen. Det fantastiske nyheter for den flinke trail-føreren ifra Hammershaug. Vi skal også i løpet av dagen få besøk ifra Ann-Karin Båte. Vi skal snakke om eventyruka. Burde også tatt telefonen til Oilers. Kjetil Garvik kanskje, vet Anders Jøse, trener. Han på vei til Oslo. Møter Vålerenga i dag. Det EHL-start, hockeystart. Men den store snakkesen i Hockey Norge, det jo at Sparta Sarpsborg konkurs. Vi skal få med oss noen ifra DNB Arena og senere i morgenshowet. I dag håper du at en god natt søvn, klar for nye tag i det høstmørket har satt seg, og det nye mørke og tida sola står ikke opp før litt over 7 og går ned rett før klokka 8, så det litt mørkere tida i vente, ikke bokstavelig talt, eller jo, egentlig bokstavelig talt. Jeg får bare se på at det kun mørkt med været, eller satt en lysende start på dagen for deg. God morgen!

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: catchling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det ble en banger. Det hadde vært et egentlig siden 2016 når de først slapp ut låten. Men så hev Kygo seg på, da blir det magi når Erling Braut Haaland. Ja, og ikke minst Erik Botheim og resten av gjengen med på å lage denne låten her, Kygo. Jo, vi skal sende i morgenshow i dag. Vi skal blant annet innom EHL-starten. Stavanger Oilers, de starter borte mot Vålerenga. Det blir bra. Vi skal til Sandnes Halvmaraton, som på gang igjen arrangeres i helga. Vi skal også få besøk fra Eventyruka. Vi blir godt travle.

i morgenshowet i dag. Det bra en ting jeg leste i dag tidlig. Det var ganske kult, eller kult, det skal jeg ikke si. Men reality-kjendis Kim Kardashian. Det jo viten kjent at hun kjent uten å vite helt hva de gode til. Men Kim Kardashian i hvert fall kjent. Det la oss da bare være ligge med det. Veldig kjent. For 10 år siden så var det et veldig uhyggelig... tid for Kim Kardashian, for da, på 10 år siden altså, så var det maskerte ranere som tok seg inn på hennes rom ved Hotel de Portalet under en moteuke i Paris. Ranere bakbandt hun og siktet på henne med pistol, mens de stjal smykker og en samlet verdi av 10 millioner kroner. 8 personer ble dømt i saken i mai i fjor. Hvorfor det tok så lang tid, det vet ikke jeg, men i den sivile erstatningssaken som konkluderte i går, så krevde Kardashian kun 1 symbolsk euro i erstatning for de dømte. Det opplyser advokaten til hotellets resepsjonist. En annen som var fornærmet i saken, resepsjonisten, han ble tilkjent 100 000 euro i erstatning. 1 euro ville Kim Kardashian ha, det var alt hun krevde. Tyvene omtales som bestefar-ranerne i Frankrike, når de fleste var 60 og i 70 årene, når de bredt seg inn på hotellet, utkledd i politiuniformer og skimasker. Rane var landets største når det ble begått, og inkluderte blant annet en forlovelsesring til 4 millioner dollar. De fleste smykkene er nok ikke funnet, altså 10 millioner dollar stjal de, og hun ville bare ha en symbolsk sum. Bestefar-ranerne 60 år. Det er jo ikke, det er jo ikke bra å rane stort av Kim Kardashian, så heldigvis er det bra, men det er litt gøy å gjøre bestefar-ranerne 60-70-åringer som springer rundt der. Dette her blir jo en Netflix-film, det er jeg ganske sikker på, om noen år. Og så er det kutoste Kim Kardashian. Hun har jo så smør på flesk ennå, altså. Det er ikke det, men allikevel 10 millioner dollar ble jo fra stjålet. 1 mil skulle være tilbake. 1 dollar skulle være tilbake igjen. Eller 1 euro var det vel. Heta og Endre Natvik skal du få nå med Fritt fall 4 minutter på halv 7.

Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord er delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen er tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett er søknadspliktige fordi anleggets karakter er vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlenheim vil levere egen endringssøknad for muren ved Naustet på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli er foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneri Tore er på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute ved ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.

Savage Garden der med I Want You. Senere skal vi altså til Sandnes halvmaraton som tilbake igjen. Vi skal snakke med Lloyd Færøvik som å arrangere løpet som nå på lørdag allerede faktisk Sandnes halvmaraton vender tilbake. I mellomtiden skal vi få godt med musikk og vi starter din onsdagsmorning 16. september med Bonnie Tyler Holding Out For A Hero 6 minutter ved 6:30 Det radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø denne onsdagsmorgenen i regnvær. God morgen!

dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I EHL det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford det også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Sunderland møter AZ Alkmaar og Sparta Praha med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i cupen både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola som møter Molde på bortebane. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget UnoX foran 2020-sesongen. Det opplyser UnoX på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.
2: 50.000, forse 55.
3: Okay.

0: jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lyse Arena klokka 1.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bare I garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker seilbåter og større båter, de henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inn til, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som meg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
4: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, puck og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. September klokka 16 droppes første puck I DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommer og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at man både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen I september. Sammen vi sterke.

0: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
1: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfall har skjedd i Pennsylvania. Den amerikanske smittevernmyndigheten har registrert over 3200 smittetilfeller. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlenheim vil levere egen endringssøknad for muren ved Nauste på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneri Tore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute i ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Og ute i trafikken der flyter det fint, men vi tar med oss en melding fra politiet. Politiet har startet en leteaksjon i området Gausel etter jenta i tenårene. Det søkes med politiressurser, drone og frivillige mannskaper, men foreløpig uten resultat. Jenter er ca. 155 cm høy, har langt mørkebrunt hår, iførte mørkeblå sko, grå buksa, sort boblejakke og beige veske. Ved observasjon eller tips, ta kontakt med politiet på 02800. Altså politiet har startet leteaksjon i området Gause litt av jenta i tenårene, ca. 155 cm høy, med mørkebrunt hår, iført mørkeblå sko, grå bukser og sort boblejakke.

Chris Holsten. Onsdags morgen i det som var fryktet til å bli et voldsomt regnvær, men, eller voldsomt uvær, ville Morten Abel sagt etter låten hans. Men det ser mye roligere ut, og det spiser seg inn til at det blir mer og mer oppholdsvær gjennom dagen i dag. Det veldig gode nyheter for meg som hadde planlagt å jobbe litt i hagen på denne fridagen min i dag. Vi skal se på hva som skjer i løpet av dagen i dag, og det ja, det cup for håndball, men også for fotball. Vi skal i sporten også innom både Sandnes Ulf Bryne og Eik, som alle skal i aksjon i cupen. Andre runde i cupen i kveld. Og så kan vi også lese at Erling Braut Haaland, som har hatt en travel sommer og en hektisk start på sesongen, har fått tydelige planer på hvordan det blir når landslaget skal spille fire kamper hjemme borte mot Portugal, hjemme mot Danmark og borte mot Wales for Norge i Nations League. Og Ståle Solbakken har en klar plan på hvordan han skal bruke Erling Braut Haaland, så det ikke blir for mye kamper og for mye belastning. Vi har også med oss akkurat nå fra politiet, som har meldt om leteaksjon i området Gause, litt av jenta i 10-årene. Det søkes med politiressurser, drone og frivillige mannskaper, men foreløpig uten resultat. Jenta er ca. 155 cm høy, har langt mørkebrunte hår, iførte mørkebrunte sko, grå bukser, sort boblejakke og beige veske. Ved observasjon eller tips, ta kontakt med politiet på 02800.

Sto She med Blackheart, 12 minutter over 7. Onsdags morgen skal du nå få Darren Hayes med Insatiable. Og vi skal om ikke så veldig lenge til Sandnes Halvmaraton, som har laget brakk siden 2021. Men nå det tilbake igjen, og lørdag 19. september så går startskuddet på Bogafjell, og det loves både knallhard trippel og ristet cola til folket.

Åse Bepp dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.

me, okay?

0: på 7:30, og vi skal etter hvert altså til både DNB Arena, der det hockeystart i dag. Ikke i DNB Arena, det på bortebane. Det skal spilles første runde i EHL-ligaen. En ganske spesiell åpning uten Sparta Sarpsborg, men for Stavanger Oilers og fortsetter hverdagen. Mer om det senere i morgenshowet i dag. Vi skal også til Sondre Gekko Haga i Framåsåg, som har fått kongepokal. Men nå, Sandnes halvmaraton endelig tilbake etter flere års pause. Nå på lørdag 19. september, da går startskuddet på Bogafjell, og arrangørene har blant annet lovt at trippelen som de faktisk startet for mange år siden er tilbake. Vi har med oss Lloyd Færøvik, som er en av arrangørene som står bak comeback. Lloyd, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, dette var gode nyheter. Hvordan kan det ha seg at Sandnes halvmaraton er tilbake igjen?
2: Du, altså, jeg synes jo det litt løye, fordi fra jeg var liten av, så fikk jo jeg beskjed av mor mi at vi måtte se på løperne, for de så aldri ut siden de hadde det kjekt. Og så arrangerer jeg løp nå, fordi jeg synes det så kjekt å løpe, så jeg vet ikke om jeg det en opposisjon, eller hva det for noe, men utrolig kjekt synes jeg i hvert fall det.
0: Ja, du har det kjekt når du springer i hvert fall, håper jeg huset.
2: Ja, jeg gjør litt med vilje å smile ekstra når jeg ser folk, sånn at i tilfelle de sånn som mommi da, sånn at jeg kan virkelig vise at jo da, det faktisk helt topp å være ute og få friske luft og jogge rundt om her og luffa.
0: Absolutt.
2: Det synes jeg bra.
0: Jeg vet ikke om det ble feil å si at det en løpebølge nå, fordi akkurat den løpeinteressen, den har jo vedvart nå i mange år. Du sier du springer selv. Hva distanser det du pleier å springe?
2: Du, altså, jeg har jo, sånn, med en gang jeg føler jeg får til noe, så bytter jeg det ut, altså, jeg har jo egentlig vært med på alt fra fem til ultra, sånn sett, og jeg ikke god i noen av det, altså, men jeg synes det utrolig kjekt å bli utfordret og være med, og se på det litt sånn en opplevelse, mer enn det å være best, da. Men det å være i god form, og det å klare å gå bakker uten at jeg har hatt livet mitt, det synes jeg kjekt.
0: Mm. Vi må jo selvfølgelig snakke mer om det som skjer nå på lørdag, Sandnes halvmaraton, men kan vi snakke litt om trippelen også? Altså, den er jo i årets løp. Dere er slags pionerer der?
2: Ja, du, det har jeg hørt, og jeg blir jo livredd hvis det ikke er sant, men at det var liksom, det var her det kom ifra. At det liksom, at det Sandnes halvmaraton som hadde det første gangen, den trippelen. Og det er jo da, at den først tar 5 kilometer, har en liten pause, så tar 10 kilometer, og så tar halvmaratonet til slutt, da. Så det blir jo 36 kilometer. Men det blir vel cirka et lite maraton, hvis man tenker på oppvarming og sånt før. For ja. de som er gode, de liker jo varme opp også.
0: Gjør ikke du det, da?
2: Jo, det var da jeg fant ut at jeg var en løper, da. Det var når jeg ikke stoppet med. Når jeg jogget hjem i stedet for å jogge til bilen. Det var jo det som var.
0: Ja, den er fin. Du, nå på lørdag, da starter det. Hva distanser blir det? Altså, det blir jo trippelen, så det, tre distanser kan vi jo tenke til oss at det blir.
2: Ja, det er litt for alle. Og så er det først 5 klokka 10, og så er det 10 klokka 11, og så klokka 1 begynner halvmaratonen. Og så er det et barneløp klokka 12. Så det er liksom, så den kan egentlig ta frippelen da, hvis den er under 12. Men det tror jeg ikke jeg skal anbefale noen å gjøre.
0: Hvis vi snakker om halvmaraton, hvor er løyper, hvor springer dere hen?
2: Du, altså, det

0: Det igjen dette her med å spørre meg om sånt, altså jeg har jo så, jeg så livredd for å si feil, men det jo da stokka, altså stokka landsvannet, og så inn i, jeg leser, nå leser jeg av et erke, og inn i Sandvedparken. Og det ikke det jeg ikke har vært der, men jeg vet knapt hvor jeg selv bor, og det har vært et problem siden jeg var liten da.
1: Så det i hvert fall rundt stokka landsvannet, start og slutt da, der kan vi jo røpe gjerne hvor det er.
0: Det en liten flytting, for vanligvis har det vært med stadion, så det er en fordel i år, fordi at vanligvis har det jo vært oppe på Bogafjell, og så opp med stadion der, så har man gått tatt det litt lenger ned, fordi det gjelder på å bytte kunstgras. Så det betyr at løpet slutter ikke i en oppoverbakke, som det har gjort før, da. Og det kan jo kanskje være en... Men det blir like langt, vi har lagt på litt ekstra meter, sånn at det blir like langt, altså.
1: Så leste jeg noe om en rista cola?
0: Ja, ja, altså det var jo frivillige på det vi gjør. Jeg har jo en arbeidskone, jeg er litt løy egentlig, det beste forholdet jeg har hatt i hele mitt liv, det er han jeg jobber sammen med. Han har jo full stilling med på dagtid, og så lager vi venter i helgene, og så trener vi sammen mot konkurranser, da vi driver med svimmeren utenom. Og da var vi på VM som frivillige der, selvfølgelig litt sånn senior. Og så av kona hans sa det var greit altså. Så da reiste vi bare våre ut og hjelp, og det som var det løye var det at det var da gels, og det var alt mulig, sånne flotte elektrolytter, det var ikke måte på, men jeg la merke til at alle de som kom først, de skulle bare ha ristet cola. Det var kun det de ville ha. De var så fornøyde for at brusen var ristet først, at det ville vi jo ha.
1: Ja, men det var kult. Det er det alle som springer for det da.
0: Ja, ja, vi skal nok, altså det blir jo i glass da, så vi skal riste den på, ja. Så det blir Ruben, så jeg tror det Ruben som skal riste det, for han best på det.
1: Ja, det hadde vært litt gøy hvis dere ga selve flasker etter han var ristet, og så ser jeg hva løperne gjør med den.
0: Ja, ja, ja, hver sin, altså det hadde jo vært ganske fin, det sånn litt sånn kunstaktig, hvis alle hadde sprunget med hver sin halv liter cola rundt der da, det er jo egentlig et fint bilde, det er når du sier det.
1: Stemmer det. Du, 130 påmeldte, ser jeg, er det fortsatt mulig å gjøre med deg seg på?
0: Du, siste jeg sjekket så var det 151, yes. For det er alltid noen sånne kjekke folk som tenker at det skal vi gjøre. Og så er det litt løye da, for det at jeg hadde jo håpet at sol og skinte den siste uka, så at folk syntes dette her var en god idé, men til tross for været så melder folk seg på, altså. Og de kan melde seg på helt til lørdagen, egentlig. Vi har deltakermedaljer til alle, og så er det sikkert banan, altså halv banan til alle, uansett hvor mange de blir, altså.
1: Veldig bra. Hvor melder vi oss på helt til slutt, Lloyd?
0: Da det inn på aquatrail.no, og så rett inn på Sandnes Halvmaraton, og jeg vil lette at det aquatrail, da. Det vil dere. Det er det vi hører til.
1: Glemmer det. Tusen takk for praten, så får du lykke til på dag.
0: Jo, takk. Tusen takk, og takk for at du ringte.

0: Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen. Siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlend Heim vil levere egen endringssøknad for muren ved Naustet på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenny Retore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Retore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute i ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Først ut i trafikken så har politiet rykket ut til melding om brand på Sola til Søndre Hogstad vei. Det altså melding om røykutvikling fra motoren til et kjøretøy. Politiet nå fremme på plassen. Noe røyk fra bilen. Trafikken flyter forbi. Bilen står i nordgående felt på Tanangerveien. Ellers meldte politiet tidligere dag at de har startet en leteaksjon i området Gause, litt av jenta i tenårene. Det søkes med politiresurser, drone og frivillige mannskaper, men foreløpig uten resultat. Jenta er ca. 155 cm høy, har langt mørkebrunt hår, iført mørkeblå sko, grå buksa, sort boblejakke og beige veske. I observasjon eller tips, ta kontakt med politiet på 02800, altså 02800.
2: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet

Håse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Håse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Etter 8 NM-titler fikk han endelig kongepokalen sin, og han gjorde rent bord under NM i Skodje, rett ut for Ålesund på lørdag. Nå venter nye løp. Det travelt for Sondre Gekko Hagamdagen. Sondre, god morgen, og ikke minst grattis med historiske kongepokal.
1: Jo, takk og takk, og god morgen, ja.
0: Så hvordan ser kongepokalen ut? Det Harald, det Håkon, eller?
1: Det var siste versjon med Kong Harald på, så det gjorde det litt ekstra spesielt, ja.
0: Wow, ja, det må jo være helt utrolig. Hvordan var lørdagen?
1: Nei, det var spennende. De unge guttene, de puste meg i nakken, så det gjør det jo ekstra, ekstra gøy, men ekstra nervepirrende hele dagen, så... nei, det var meg og i hvert fall en annen, han hette Jone, men det var ganske jevne store deler av hele dagen, så jeg vant til slutt med egentlig bare 2 prikker, men det er nok det.
0: Hva betyr det at du vinner med 2 prikker?
1: Nei, så det handler jo om at å ikke sette bein i bakken når vi kjører over ulike typer hindre og oppkanter og gjennom hjørner og så videre. Og så er det den med minst prikker da, som vinner.
0: Ja, ok. Dette med at den nye generasjonen kommer å puste deg i nakken, hvordan er det generasjonsskiftet innenfor trialsporten?
1: Nei, jeg vil si det absolutt ser lovende ut nå. Det bare gode som kommer, og det er jo gøy å se, og jeg tror jeg har vært med å forme det, så det gjør det jo ekstra gøy da, selv om jeg må, og det gjør at jeg også må selvfølgelig holde meg veldig kjerpa.
0: Det har du jo så absolutt. Hadde du noen sånne forbilder når du begynte med idretten?
1: Oh ja, absolutt. Det var jo samme greie, og det handlet jo alltid om å ta igjen de som vant, så nå tenker jeg nok at de jager meg på samme måte.
0: Men du hadde vel ikke så meriterte forbilder lokalt som de unge kan ha med deg som forbilde?
1: Nei, det er jo mange som er fra Sørland og sånn også, men det er jo mange som trener i Spania, og vi treffes jo her og der, og... Så vi ses jo nok så ofte, i hvert fall nå, når det er så mye løp.
0: Ja, ja, nå venter det. Er det Spania? Er du i Spania nå?
1: Akkurat nå er jeg i Belgia faktisk, for jeg har hatt bilen min parkert hos en sponsor her. Ja. Så skal jeg av gårde mot Spania i dag.
0: Hvordan er været? For her er det bare regn hele uka.
1: Nå er det faktisk opphold, så jeg skal ikke klage for mye selv. Selv om jeg setter pris på et løp med, og man kjente det eneste løp med regn, og det er egentlig noe jeg trives ganske godt med, så det var egentlig litt fint at regnet på NM i helgen.
0: Ja, ok, så det er litt sånn som på fotballbanen.
1: Det lover deg.
0: Ja, det lover jeg, altså vidt. Utover uka tror jeg folk er litt leie av å rande regnværet der. Så det blir i hvert fall Spania. Hva løper det? Er det NM, eller, nei, VM eller EM?
1: VM, det er VM-finalen. Og så skal vi kjøre... Så skal vi kjøre lag-VM etterpå, som er en sånn en litt unik happening, der vi faktisk er på lag det eneste løpet i år, der vi er på lag, og ikke mot hverandre.
0: Kult. Mye å glede seg til i tida fremover. Du har vel flere ritt på det her hjemme, ja, og i USA også, før du får ferie?
1: Stemmer det. Da er i hvert fall 5 helger på rappen, før det begynner å nærme seg etter å si.
0: Men i mellomtiden mye å kjempe for, Sondre. Glimrende, tusen takk for praten, og igjen gratulerer så mye med kongepokalen.
1: Tusen takk.

0: endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
1: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: HCP dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
2: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at man både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

0: Her VG Nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen i går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
1: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres, innfører visitasjon, I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i går.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt, og disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogan tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen, siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlend Heim vil levere egen endringssøknad for muren ved Naustet på sin eiendom. En sentiomåling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneth Tore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute ved ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.
3: Morgenshowet. God morgen.

morgenshowet med Where is my husband? 6 minutter over 8, onsdags morgen. Ta med oss ifra politiet. Det var en brand tidligere I dag på veien. Det var røyk fra et kjøretøy. Politiet rykket ut til Søndre Hogstadvei. Etter hvert viste seg at bilen stod I noen av felt på Tanangaveien. Politiet frem på stedet var noe røyk fra bilen, og trafikken fløyt forbi. Vi skal straks til Stavanger Oilers, som sesongen åpner I dag. Det skal du få etter Sia og Chandelier.

0: Endelig er hockeyen I gang igjen. EHL starter med et pang når Stavanger Oilers reiser til hovedstaden og møter Vålerenga på bortebane. Og før kveldens kamp har vi med oss Kjetil Garvik ifra Stavanger Oilers. Kjetil, du klar til hockeysesongen igjen?
1: Jeg veldig klar. Det må jeg virkelig si, og det jo litt av en start vi får på Jordal I Oslo. Det liker jeg bare å hoppe I det.
0: Ja, det ikke det? Det har vært noen lange, tunge måneder, så det greit at det går fra 0 til 100.
1: Ja, så har vi hatt det der annet hvert år med oljemesser, så det har jo vært en sånn reise vekk, og vi på Nærbø og mye løye for herre seniorlaget vårt, så det skal bli godt å komme I den vante drillen igjen, tror jeg alle tenker.
0: Men det jo litt fint på Nærbø også. Farsa har du kjøpt det på Nærbø?
1: Ja, jeg jo galen Nærbø. Det faktisk ikke så Nærbø som har det alternativet når det disse ONS-hestene går.
0: Du, sesongåpninger, de alltid spesielle, men det ble jo litt mer spesielt I år. Sparta Sarpsborg har gått konkurs, det et kaos. Og så har det kommet nyheter om hvordan det skal foregå årets sesong, altså. Hvordan blir sesongen spilt?
1: Ja, først og fremst må jeg bare si at det jo fryktelig trist, det som skjedde I Sarpsborg, og Sparta jo en klubb, så vi på mange måter at det nært forhold til her, siden vi ble en klubb, både på supportersiden og spillersiden og vennskap utover konkurranseskillet vårt, så det jo veldig trist. Nei, klubben her. Serien skal spilles med 9 lag. Og så skal det I stedet for å bli spilt 45 runder, så skal han da spille 40 runder eller kamper da, på hvert lag. Nå det jo et mattestykke med litt ekstra røyer, hvor alle skal ha likt antall hjemmekamper, og det driver forbundet og serieforeningen også røfter litt, og så det skal vi få en endelig oppsett. Og forhåpentligvis ganske snart da. Mm. Men vi skal uansett spille på Jordal I kveld.
0: Det skal det gå. Det jo ingen nedrykking I lag som rykker ned. Tror du det gjør noe med dynamikken, eller det som regel sånn at det et lag som verre enn de andre, og at det ikke har så mye å si at ingen lag rykker ned?
1: Ja, jeg tror vel egentlig det. Helt for egen regning, så tror jeg det. Og de siste sesongene har vi jo hatt noen veldig fine sånne de to laveste lag og spiller en rein, hva som sier, nedrykksignal, det høres litt rart ut, men en rein best av 20, men ikke rykker ned da.
0: Ja.
1: Og det har vært et konkurranselement I ligaen som jo nå forsvinner, så det noe så, men fra nivå unna vil det bli spilt et opprykksspill da, så da skal et lag opp, så sånn sett så ligner det litt da.

0: jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Med meg også Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. I kveld da starter EHL-ligan igjen, og det starter med et pang når Vålerenga venter i hovedstaden for Stavanger Oilers. Det har jo kommet noen spillere inn, Kjetil. Hva spillere, hva nye spillere kan vi glede oss til å se i kveld?
1: Det er jo nesten så jeg ikke klarer å ramse med alle, for det er ganske mange. Vi har jo fått 9 spillere. Vi hadde 8 nye, og så fikk vi jo en av de spillere som ble rammet av konkursboet som startet. Han, Daniil Kovalenko, som den nye nå nylig. Han har jo vært i Oilers før. Mange var den lokale spillere som får hjem igjen.
0: Ja.
1: Nei, vi har det nye kanskje i år som trenger troppen ned på 3 svensker. Vi har fått toppskåren fra ligaen de siste 2 sesongene. Linus Pettersson, han har spilt i Narvik. Han er kommet til Stavanger. Som er 2 Ludviger. Blomstrand og Rensfeldt. I tillegg har vi Ludvig Kort fra før, så nå må Ludvig puste andre penger. Det er jo litt kul. Så har vi fått en ny keeper. En franskmann heter Zachary Emond. Han stelte med vår formell, som tar Johannes Johansson, i finske liga i fjor. Så har vi fått en veldig spennende unge kar som heter Elias Vatne. Han er også en som egentlig har vært hos oss flere sesonger og spilt juniorhockeyen sin her. Han er bergenser. Men så for han til Sverige og spilte i Färjestad.

0: framgångssäsongen, så var han i USA i fjol, men nu har han valgt å komme tilbake til Norge. Veldig spennende spiller. Så vi hentet et par spillere opp fra egen Eurotrop. To bekker. Så det nesten sånn har jeg tatt alle nå. Ja, så vi fått en amerikaner på bekk. Og over. Mye nytt, du hører jo det.
1: Mye nytt og flere Ludvigker, så lenge dere holder, så Ludvig den femte, han var vel Ludvig den udugelige, så hvis dere holder dere på 3-4 Ludvigker, så det greit.
0: Ja, nei, vi holder oss i de tre nå i første omgang.
1: Det bra. Vi gleder seg til, altså, sesongoppkjøringen har vært bra. Den generalprøven, hva synes du om den?
0: Ja, den var jo veldig bra, da. Vi hadde en litt spesiell situasjon med å spille to kamper mot Kristiansand på en liter uke.
1: Ja.
0: Og det jo noe med treningskamper, det vet jo du alt om som gamle traver, at det treningskamper, med vekt på trening. Og den første som var da vel en uke, eller en sånn uke før den andre, den, der trente den på å være dårlig. og så gikk det en liten uke, så trente den på å være gode, men var veldig, veldig gode faktisk i den siste treningskampen som var forrige fredag. Mot Friskasker, som jo en av de andre medaljer. Rivalene våre da.
1: Stemmer det.
0: Ja, det var nesten med generalprøve, god og dårlig og sånn, men vi hopper over den.
1: Ja.
0: Så det ble en veldig god generalprøve.
1: Mye å glede seg til. Nedslepp, det er klokka 19.00 i kveld, eller?
0: Det er 19.00 i kveld, men så må vi jo få med at nedsleppet innflyttet i hjemmekampen, det er jo klokka 4 på lørdag, da kommer Nidaros til Stavanger.
1: Åh, vi gleder oss.
0: Det håper vi at mange kommer og vil se ishockey morgen også i den der.
1: Endelig hockeyen tilbake. Kjetil, tusen takk for praten, så får du masse lykke til i kveld.
0: Tusen takk.
2: Ja vel, kjør på da.
3: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Tre tenåringer fra Stavanger møtte i går i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha medvirket til planlegging av et bestillingsdrap i England. Alle tre nekter straffskyld, det skriver Aftenbladet. Tenåringene på 17, 18 og 19 år tiltalt etter mafiaparagrafen. Siden det ifølge politiet var det svenske kriminelle nettverket Foxtrot som ønsket noen drept. Byggesaken om moloen i Hafrsfjord delt i to, det melder RA Stavanger. Eierne mener moloen tilbakeført til 1970-tallsstand, men Stavanger kommune mener arbeidene uansett søknadspliktige fordi anleggets karakter vesentlig endret. Eierne må sende dokumentasjonen innen 18. september. Erlenheim vil levere egen endringssøknad for muren ved Nauste på sin eiendom. En Sentio-måling for Sandnesposten viser at FRP's Pål Morten Borgli foretrukket som ordfører i Sandnes med 27%. Arbeiderpartiets Arne Bykholt Espedal ligger 4% bak med 23%, mens sittende ordfører Kenneri Tore på tredjeplass med 15%. Bare 51% av Høyres velgere mener Tore gjør best jobb. Og Norges ishockeyforbund besluttet i går å gjennomføre Eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Mer om det i sporten. Ishockey-sesongen starter i dag når Stavanger Oilers møter Vålerenga på bortebane. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spått på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.

Shakira og Burna Boy med Die Die. Klokka blir til 8:07 allerede. Politiet har nå kommet i kontakt med jenta som tidligere dag var forsvunnet. Det var en leteaksjon i området Gause, litt av jenta i 10-årene. Jenta blir varetatt av familie. Politiet avslutter leteaksjonen. Politiet vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natten.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I EHL er det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford er også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm er med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Sunderland møter AZ Alkmaar og Sparta Praha, med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget, møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i cupen, både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola, som møter Molde på bortebane. Cup og på fotballbanen, og alle våre lag i Obos-ligaen møter andre divisjonsmotstand i NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 i dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han hadde spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.

til Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilleaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
1: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. De tre lederne av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt. Disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med 10-åringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta. For det meste regn og regnbyger i dag, og spesielt det første del av dagen, ute i ettermiddagen oppholdsvær. Ellers vil det blåse en del fra morgenen av periodevis liten kuling, etter hvert nordvestlig frisk bris og på kysten opp i sterk kuling. Temperaturer spådd på rundt 12, 13 og 14 grader stabilt gjennom dagen.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

Alex Warren i morgenshowet med Fever Dream. Blitt basert ni allerede 6 minutter over 9 denne onsdagsmorgenen 16. september. Straks skal vi til en live podcast før Vikings hjemmekamp mot Lillestrøm på søndag. Her mer fra Morten Skogland om bakmålpodcasten som arrangerer dette her rett etter Ed Sheeran med Assisem.

0: Forrige søndag, da inviterte Viking til festfotballen, og de knuste Kristiansund hele 8-1 på Lyse Arena og tangerte storseieren i 84 mot Rosenborg. Nå på søndag det ny hjemmekamp når Lillestrøm venter, og før kampen spilles, så inviterer podcasten Bak Mål til livepod på Vikingpubben. Dage Dreier, Morten Skogland driver podcasten og står bak arrangementet på De Mørke Blå Pub, og det Morten vi har med oss nå. Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, søndagen, den blir ganske spesiell for deg.
1: Ja, den blir veldig spesiell, men dette gleder meg til.
0: Hvorfor blir den så spesiell utenom at Viking skal spille kamp og dere skal ha podcast livepod?
1: Nei, for jeg har jo 40-årsdags feiring på grunn av Viking, da, så det gjør vi jo alltid, gjør vi ikke det?
0: Ja, du fyller 40 på søndag?
1: Nei, jeg fyller på lørdag, men jeg hadde jo...
0: Ja, hvor,
1: så det blir veldig gøy.
0: Ja, hvor bor du henne? Vi hører jo at du ikke fra denne siden av Boknafjorden. Bor du?
1: Nei, jeg bosatt på Karmøy. Jeg bor på VEA på Karmøy. Jeg har gjort det de siste 5 årene, men jeg har jo bott i Stavanger-området i 10 år for det da, for jeg har gift meg fra Randaberg. Så, ja. Så jeg er fra Grødem, så jeg har bodd på Randaberg i mange år, og på Kvernavik har jeg bodd, og så har jeg vært i forskjellige lokalklubber i området også i tillegg, og har hatt på med fotball i mange, mange år.
0: Ja, du et kjent navn i lokalfotballen her også, men det sånn at du reiser på hver kamp? Altså, det jo et stykke å reise fra Karmøy nå, hvis du skal på hver hjemmekamp for Viking.
1: Ja, det gjør vi, og det har vi gjort helt siden jeg flyttet tilbake til Haugalandet for over 10 år siden. Så, så meg og fruen og guttungen på 4, vi får med oss alt vi kan, og jeg har sesongkort, og svigerfaren med, som har 3 faste plasser som vi fyller opp hver hjemmekamp.
0: Det jo fantastisk, og fantastisk blir det på søndag, og så får du en 40-års feiring med hele stadion, om ikke annet.
1: Ja, du må ikke legge press på vikinger.
0: Ja, vi får se. De pleier faktisk å takle press ganske bra. Du, kampen mot Lillestrøm, hvordan tror du det går?
1: Nei, jeg tenker at vi må ut i startblokken når vi er klar, og så må vi bare gi gass, og vi har ingenting å vinne, ingenting å tape, bare alt å vinne, så jeg tror Lillestrøm skal få kjørt seg hvis det samme kaliber som var sist. Mm. Jeg tror de frykter litt dette stadionopplegget som vi holder på med i forhold til det trøkket vi har på Hjemmebanen, ja.
0: Absolutt. Og så det jo arrangementet som nok skal ha livepodden på De Mørkeblå Pub. Podcasten først og fremst, hvor lenge du og Dag drevet podcasten?
1: Vi hadde nettopp ett års jubileum i september, så det var nylig så hadde vi holdt på i ett år, så det er godt slag i slag, og dette her tanken var bakom podcasten var rett og slett ikke for å heve oss over noen podcaster, for det er jo en del vikingpodcaster, men baktanken med podden vår er ta folkene innom vikinghistorien, at vi kjent med historiene bak viking, snakket med kjente personligheter i vikingsystemet og gamle spillere og sånt, og det føler jeg at vi har fått tidligvis det.
0: Kult.
1: Det hele konseptet da.
0: Ja, absolutt. Og jeg har hørt på podcasten dere, så nå senest med en gammel keeperkjempe som gjest.
1: Ja da, den var vellykka den, og fikk mye dratt ut av han, så det var faktisk kjempebra episode.
0: Mm. Erik Torstvedt som også gjest bak målpodcasten, så jeg kan finne. Hvordan blir det på søndag da, før kampen? Hva skjer på livepodden?
1: På livepodden så er planen at vi skal kåre tidens vikinglag. Det første del som går på klokka 2, og da har vi fått med oss i juryen, så skal jeg være med, og så skal Bjarne Berntsen være med, og Oddbjørn Mile Strand skal være med, og han i keeperdrakten Glenn Grøde Mo skal være med og sitte i juryen. Så har vi fått lytterne våre, eller følgerne våre, så det stemmer frem 4 spillere i hver posisjon. Og så utifra det som følgerne og lytterne har kommet opp med, da, som vi skal drøfte rundt og kåre laget utifra.
0: Spennende. Hva tid starter deg på den?
1: Klokka 2, 14.00.
0: Og hvor lenge var han?
1: Nei, jeg tipper bare, vi prøver ikke å ta det lenger enn en halvannen time, så det skal få rikelig med tid til at Ekeland kan fyre opp litt vikingmusikk etterpå, sånn at det er klar.
0: Ja, trenger en billett da for å komme inn på arrangementet?
1: Neida, det er gratis arrangement. Så alle førstemann til Mølle-prinsipp, og så er det bare til å komme og spenne seg litt fast, for det blir litt premiering, og det blir litt gøyale konkurranser, og litt sånn forskjellig som har fått tak i noen fete premier også, så vi skal dele ut.
0: Vi gleder oss, Morten. Tusen takk for praten. Masse lykke til på kampen, og ikke minst du får ha god bursdag og en fin dag på lørdag.
1: Ja da. Og så får vi si det som alle sier nå i regionen. Heia Viking!

0: Justin Timberlake i morgenshowet med Mirrors. Klokka har blitt...
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Der var vi. Klokka var blitt 9:55, og ute i trafikken i dag så har det kommet inn flere meldinger om uvanlig treg kø i Nordgående retning på E39 Sandnes. Det var i dag tidlig. Årsaken, det

Jeg kjente hvert, det var to biler som sto i veikanten ved Stangeland. Trafikken gled forbi, nå går han veldig fint. Tidligere dag også var det melding om røykutvikling fra en bil. Politiet som rykket ut til Sola. Det var noe røyk fra bilen, trafikken fløyt forbi. Bilen sto i noen retning på Tananger veien. Politiet ferdig på stedet. Brannvesenet har slukka ukjent årsak. Det bestilt bilberging til bilen. Politiet oppretter sak. Og så var det også problemer med en LED-buss som skapte problemer for trafikkavviklingen i Smeaheia i dag. Ifølge beboere i Torsholmsteigen så var veien stengt og sperret som følge av bussen. Den aktuelle svingen et gjengangerproblem for store kjøretøy i bydelen. Ute i trafikken akkurat nå ser det ut til å flyte ganske fint for de fleste. Og ting har startet å normalisere seg

Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta. Starta med skyer og regn og regnbyger, det det stort sett meldt ut over morgenen og første del av dagen, men etter hvert spått et skyet oppholdsvær, mulighet for finere perioder, men stort sett skyet oppholdsvær i løpet av ettermiddagen. Regnbyger første del av dagen skal blåse opp. Ikke like mye som først spått, men det har blåst en del, og det vil blåse opp utover dagen, og så roligere i kveld. 13-14 grader stabilt spått resten av onsdagen.

0: Åsefe, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I EHL er det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford er også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm er med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Søndagen møter AC Alkmaar og Sparta Praha, med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget, møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i cupen, både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola, som møter Molde på bortebane. Cup og på fotballbanen, og alle våre lag i Obos-ligaen møter andre divisjonsmotstand i NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 i dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadium i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.

Strips. Klokka har, ja, klokka har allerede blitt ti. Det nærmer seg formiddag denne morgenen. Det er onsdagsmorgen 16. september. Jeg selv skal ut i hagen etter hvert i dag, og jeg var en av de som syntes det var teit at det ikke var så mye regnvær ute ved dagen, for jeg tenkte at nå får jeg en fridag. Men nei, når det blir oppholdsvær ute ved dagen, da er du ut i hagen og klipper hekken. Det er mine arbeidsoppgaver i dag. Håper jeg du har litt mer spennende ting på agendaen for din del. I dag i morgenshowet så takker vi Lloyd Færøvik, som arrangerer Sandnes Halvmaratonet. Nå på søndag på Ågafjell startet det der. Kjetil Garvik var med oss fra Stavanger Oilers. Sesong åpner borte mot Vålerenga i kveld. Takk til Sondre Ekko Haga, og gratulerer han med kongepokalen. Og så hørte du også Morten Skogland for podcasten Bag Mål. I morgen skal vi blant annet få besøk fra en god venn av meg som spiller fotball i Start, som har startet en ny app når det kommer til lokalmat. Men det er mer i morgen. Aslak venter på deg.

nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.

0: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og i USA vil republikaneren Thomas Messi stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Messi mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kommer natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Lale på kontoret sammen deg Yang onsdag formiddag halvveis I uka.
1: Etter 8 NM-titler fikk han endelig kongepokalen sin når han gjorde rent bord under NM I Skodje rett ut for Ålesund på lørdag. Nå venter nye løp. Det travelt for Sondre Gekko Hagam dagen. Sondre, god morgen og ikke minst grattis med historiske kongepokal.
2: Jo, takk og takk og god morgen, ja.
1: Kan jeg, så hvordan ser kongepokalen ut? Det Harald, det Håkon eller?
2: Det var siste versjonen med Kong Harald på, så det gjorde det litt ekstra spesielt, ja.
1: Wow, ja, det må jo være helt utrolig. Hvordan var lørdagen?
2: Nei, det var spennende. De unge guttene, de puster meg I nakken, så det gjør det jo ekstra, ekstra gøy, men ekstra nervepirrende hele dagen, så... nei, det var meg og I hvert fall en annen, han heter Jone, men var ganske jevne store deler av hele dagen, så jeg vant til slutt med egentlig bare 2 prikker, men det nok det.
1: Hva betyr det at du vinner med 2 prikker?
2: Nei, så det handler jo om at å ikke sette bein I bakken når man kjører over ulike typer hindre og oppkanter og gjennom hjørner og så videre. Og så det den med minst prikker da, som vinner.
1: Ja, ok. Dette med at den nye generasjonen kommer og puster deg I nakken, hvordan det generasjonsskiftet innenfor trialsporten?
2: Nei, jeg vil si det absolutt lovende ut nå. Det et par gode som kommer, og det jo gøy å se, og jeg tror jeg har vært med å forme det, så det gjør det jo ekstra gøy da, selv om jeg må, og det gjør at jeg også må selvfølgelig holde meg veldig kjerpa.
1: Det har du jo så absolutt. Hadde du noen sånne forbilder når du begynte med idretten?
2: Oh ja, absolutt. Det var jo samme greie, og det handler jo alltid om å ta igjen de som vant, så nå tenker jeg nok at de jager meg på samme måte.
1: Men du hadde vel ikke så meriterte forbilder lokalt som de unge kan ha med deg som forbilde?
2: Nei, det jo mange som fra Sørland og sånn også, men det jo mange som trener I Spania, og vi treffes jo her og der, og... Så vi ses jo nok så ofte, I hvert fall nå når det så mye løp.
1: Ja, ja nå venter det. Det Spania? Du i Spania nå?
2: Nå, akkurat nå jeg I Belgia faktisk, for jeg har hatt bilen min parkert hos en sponsor her. Ja. Så skal jeg avgåre mot Spania I dag.
1: Hvordan været? For her det bare regn hele uka.
2: Nå det faktisk opphold, så jeg skal ikke klage for mye selv. Selv om jeg setter pris på et løp med, og man kjenner det eneste løp med regn, og det egentlig noe jeg trives ganske godt med, så det var egentlig litt fint at regnet på NM I helgen.
1: Ja, ok, så det litt sånn som på fotballbanen.
2: Det lover deg.
1: Ja, det lover jeg altså vidt. Utover uka tror jeg folk litt lei av å rande regnværet der. Så det blir I hvert fall Spania. Hva løper det? Er det NM, eller, nei, VM eller EM?
2: VM, det VM-finalen. Oh, og så skal vi kjøre... Så skal vi kjøre lag-VM etterpå, som en sånn en litt unik happening, der vi faktisk på lag det eneste løpet I år, og der vi på lag, og ikke mot hverandre.
1: Kult. Mye å glede seg til I tida fremover. Du har vel flere ritt på det her hjemme, ja, og I USA også, før du får ferie?
2: Stemmer det. Det I hvert fall 5 helger på rappen, før det begynner å nærme seg etter å si.
1: Men I mellomtiden mye å kjempe for Sondre Glimrende. Tusen takk for praten, og igjen gratulerer så mye med kongepokalen.
2: Tusen takk.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende bygeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se banen i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se banen i det hele tatt. Så.
1: HSB, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håsepet for en hyggelig handel.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei! Har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem er det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
6: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: det er Petra Marklund, händerna mot himlen, 10:30, så har vi fått avklaringen idag då om hvordan hockeysäsongen blir.
1: Sporten presenteras av tag, klädning och vindutbytte från Frøyland Bygg.
2: I EHL er det start på ishockey-sesongen i dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter i dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke i troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skårte 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford det også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm med. De spiller i morgen, men i kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Sunderland møter AZ Alkmaar og Sparta Praha med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også i dag i køppen både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola som møter Molde på bortebane. Køpp og på fotballbanen og alle våre lag i Obos-ligan møter andre divisjonsmotstand i NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18:00 i dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd er teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, er tatt med til Argentinas landslagstropp i fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadion i Buenos Aires mot Benin 6. oktober.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.
1: Dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24. Og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud. Og vi på senteret kjører gildaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

just do what I am so lucky, det er meg. Jeg er radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Onsdag formiddag 16. september. All musikken du trenger til arbeidsdagen din. Nå tilbake i tid fra Kate Gulbrandsen. Dette her er mitt liv.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling, utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling, en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så...

Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro. Sondre Gekko Haga hørte du fra denne timen, trailføreren fra Hommersåk på vei til Spania for VM. Nå skal vi straks ha med oss nyheter på toppen av en ny time, så skal vi bytte idrettsgren. Sandnes halvmaraton går av stabelen førstkommende helg.

0: Her VG-nyhetene. Den siktede 17-åringen etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går samtykker til varetektspengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen I 40-årene også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Nyboligsalget I august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger I august var 3% under august I fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep I statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
0: EU foreslår å opprette et nytt europeisk sikkerhetsråd. I tillegg inviterer de Kanada til å bli EUs første assosierte medlem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet I Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget I går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger I Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien I flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene I veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger I landet kan forsvinne fordi de ligger I områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kommer natt til enighet om ny overenkomst for ansatte I skianlegg og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai I år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere I dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjenta. Nå melder politiet at de har kommet I kontakt med tenåringen, som I god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt I leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Synnevo, inn I en ny time. Det klokka passert 11, onsdag formiddag, 5 minutter over, og vi oppdatert på nyheter. Da skal vi straks på med løpeskoene, for etter flere års pause så Sandnes halvmaraton tilbake, førstkommende lørdag, 19. September. 5 kilometer, 10 kilometer og halvmaraton. Lloyd Færøvik hører du fra om ikke mange minutter.

0: Dante Thomas med Miss California. Jeg er radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Sandnes halvmaraton er endelig tilbake etter flere års pause. Nå på lørdag 19. september, da går startskuddet på Bogafjell. Og arrangørene har blant annet lovt at trippelen som de faktisk startet for mange år siden er tilbake. Med meg oss Lloyd Færøvik, som er en av arrangørene som står bak comebacket. Lloyd, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, dette var gode nyheter. Hvordan kan det ha seg at Sandnes halvmaraton er tilbake igjen?
3: Du, altså, jeg synes jo det litt løye, fordi fra jeg var liten av, så fikk jo jeg beskjed av mor mi at vi måtte se på løperne, for de så aldri ut siden de hadde det kjekt. Og så arrangerer jeg løp nå, fordi jeg synes det så kjekt å løpe, så jeg vet ikke om jeg det en opposisjon, eller hva det for noe, men utrolig kjekt synes jeg i hvert fall det.
1: Ja, du har det kjekt når du springer i hvert fall, håper jeg husa.
3: Ja, jeg gjør litt med vilje å smile ekstra når jeg ser folk, sånn at i tilfelle de sånn som momi da, sånn at jeg kan virkelig vise at jo da, det er faktisk helt topp å være ute og få friske luft og jogge rundt om her og luffa.
1: Absolutt.
3: Det synes jeg er bra.
1: Jeg vet ikke om det ble feil å si at det er en løpebølge nå, fordi akkurat den løpeinteressen, den har jo vedvart nå i mange år. Du sier du springer selv. Hva distanser er det du pleier å springe?
3: Du, altså, jeg har jo, sånn, med en gang jeg føler jeg får til noe, så bytter jeg det ut, altså, jeg har jo egentlig vært med på alt fra fem til ultra, sånn sett, og jeg ikke god i noen av det, altså, men jeg synes det utrolig kjekt å bli utfordret og være med, og ser på det så litt sånn en opplevelse mer enn det å være best, da. Men det å være i god form, og det å klare å altså, gå bakker uten at jeg har til livet mitt, det synes jeg er kjekt.
1: Mm. Vi må jo selvfølgelig snakke mer om det som skjer nå på lørdag, Sandnes halvmaraton, men kan vi snakke litt om trippelen nå? Altså, den er jo i årets løp. Dere er slags pionerer der?
3: Ja, du, det har jeg hørt, og jeg ble jo livredd hvis det ikke er sant, men at det var liksom, det var her det kom ifra. At det er liksom, at det er Sandnes halvmaraton som hadde det første gangen, den trippelen. Og det er jo da, altså at den først tar 5 kilometer, har en liten pause, så tar 10 kilometer, og så tar halvmaratonet til slutt. Da. Så det blir jo 36 kilometer, men det blir vel cirka et lite, lite maraton hvis man tenker på oppvarming og sånt før. Ja. Og de som er gode, de liker jo varme opp også.
1: Gjør ikke du det da?
3: Jo, det var da jeg fant ut at jeg var en løper, da. Det var når jeg ikke stoppet det. Når jeg jogget hjem i stedet for å jogge til bilen, det var jo det som var.
1: Ja, den er fin. Du, nå på lørdag, da starter det. Hva distanser blir det? Altså, det blir jo trippelen, så det, tre distanser kan vi jo tenke til oss at det blir.
3: Ja, det er litt for alle. Og så er det først 5 klokka 10, og så er det 10 klokka 11, og så klokka 1 begynner halvmaratonen. Og så er det et barneløp klokka 12. Så det er liksom, så den kan egentlig ta frippelen da, hvis den er under 12. Men det tror jeg ikke jeg skal anbefale noen å gjøre.
1: Hvis vi snakker om halvmaraton, hvor er løyper, hvor springer dere hen?
3: Du, altså, det der igjen, dette her med å spørre meg om sånt, altså, jeg har jo så, jeg er så livredd for å si feil, men det er jo da stokka, altså stokka landsvannet, og så inn i, jeg leser noe lesing av et erke, inn i Sandnesparken. Og det er ikke det at jeg ikke har vært der, men jeg vet knapt hvor jeg selv bor, og det har vært et problem siden jeg var liten da.
1: Så det er i hvert fall rundt stokka landsvannet, start og slutt da, der kan vi jo røpe gjerne hvor det er.
3: Ja, det er en liten flytting, for vanligvis har det vært med stadion, så det er en fordel i år, fordi at vanligvis har det jo vært oppe på Bogafjell, og så opp med stadion der, så har man gått tatt det litt lenger ned, fordi det gjelder på å bytte kunstgras.
1: Mm.
3: Så det betyr at løpet slutter ikke i en oppoverbakke, sånn som det har gjort før, da. Og det kan jo kanskje være en... Men det blir like langt, vi har lagt på litt ekstra meter, sånn at det blir like langt, altså.
1: Så leste jeg noe om en ristet cola?
3: Ja, altså det var jo frivillige på det vi gjør. Jeg har jo sånn arbeidskona, det er litt løy egentlig, det beste forholdet jeg har hatt i hele mitt liv, det er han jeg jobber sammen med. Han har jo full stilling med på dagtid, og så lager vi venter i helgene, og så trener vi sammen mot konkurranser, da vi driver med svimmeren utenom. Og da var vi på VM som frivillige der, selvfølgelig, sånn som jeg gjør. Og så av kona hans sa det var greit, altså. Så da reiste hun av gårde ut og hjelp, og det som var løye var det at det var noe gels, og det var alt mulig sånn flott elektrolytter, det var ikke måte på, men jeg la merke til at alle de som kom først, de skulle bare ha ristet cola. Ja. Det var kun det de ville ha. De var så fornøyde for at brusen var ristet først, at det ville vi jo ha.
1: Ja, men det var kult. Det det alle som ja. Springer for det da?
3: Ja, ja men skal nok, altså det blir jo i glass da, så man skal riste den på, ja. Så det blir Ruben. Så jeg tror det Ruben som skal riste det, for han best på det.
1: Ja, det var litt gøy hvis dere ga selve flasker etter han var ristet, og så ser jeg hva løper han gjør med det.
3: ja, ja, ja, hver sin, altså det hadde jo vært ganske fin, og sånn litt sånn kunstaktig, hvis alle hadde sprunget med hver sin halv liter cola rundt der da. Det jo egentlig et fint bilde, det jo, det når du sier det.
1: Stemmer det. Du, 130 påmeldte, ser jeg, det fortsatt mulig å melde seg på?
3: Du, nå siste jeg sikkert så var det 151, for det alltid noen sånne kjekke folk som tenker at det skal vi gjøre. Og så det litt løye da, for det at jeg hadde jo håpet at det sol og skinte den siste uka, så at folk synes dette her var en god idé, men til tross for været så melder folk seg på, altså. Og de kan melde seg på helt til lørdagen, egentlig. Vi har deltakermedaljer til alle, og så det sikkert banan, altså halv banan til alle, uansett hvor mange de blir, altså.
1: Veldig bra. Hvor melder vi oss på helt til slutt, Lloyd?
3: Da det inn på aquatrail.no, og så rett inn på Sandnes Halvmaraton, og det vil jeg lette at det aquatrail, da. Det vil dere. Det der vi hører til.
1: Glemmer det. Tusen takk for praten, så får du lykke til på dag.
3: Jo, takk. Tusen takk, og takk for at du ringte.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Stay in

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håsbett for en hyggelig handel.
2: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viken Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.
3: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.

Håse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Håse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Teddy Swims. Du hørte Guilty straks kvart på 12. Og tidligere denne timen Lloyd Færøvik, som er med å arrangere Sandnes halvmaraton, som altså er tilbake førstkommende lørdag. 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton. Eller som du hørte, så kan man løpe alle etter hverandre. 36 kilometer til sammen. Aquatrail.no for påmeldingen.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende bygeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagenfestival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gildeaktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.

Det er kapteinen og Madeleine. Det er klokka så smått begynner å nærme seg 12. Vi skal tenke på en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet, og så skal vi tenke på hockeysesongen som står for tur. Da var det jo lenge tvil om den skulle bestå av 48 matcher eller 40 år etter at Sparta gikk konkurs. Straks så hører du mer fra Kjetil Garvik I Oilers, som klar.

0: Her er VG-nyhetene. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Søket etter den savnede 22 år gamle nordmannen i Latvia trappes opp med undervannsdroner i dag. Mannen ble sist sett ved elvebredden langs Daugava i Riga på fredag. To mindreårige gutter er tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene er tiltalt etter mafiaparagrafen, som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi er dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser. 58-åringen er dømt for blant annet drap, tortur og forsvinninger under og rett etter opprøret i 1998-99, som i praksis førte til Kosovos uavhengighet fra Serbia. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Taylor Swift med Opalite, 12:06. Det er mange som har gledet seg lenge til en ny hockeysesong. Den starter I kveld for Oilers sin del når de møter Vålerenga borte. Lørdag det klart for hjemmekamp. Da det Nidaros som kommer for besøk. Kjetil Garvik, Stavanger Oilers med oss om ikke mange minuttene.

0: Life Again. Det er Ella Langley.
1: Endelig er hockeyen I gang igjen. EHL starter med et pang når Stavanger Oilers reiser til hovedstaden og møter Vålerenga på bortebane. Og før kveldens kamp har vi med oss Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. Kjetil, du klar til hockeysesongen igjen?
2: Jeg veldig klar. Det må jeg virkelig si, og det jo litt av en start vi får på Jordal I Oslo. Det liker jeg bare hoppe I det.
1: Ja, det ikke det? Det har vært noen lange, tunge måneder, så det greit at det går fra 0 til 100.
2: Ja, så har vi hatt det der annet hvert år med oljemesser, så det har jo vært en sånn reise vekk og ned på Nærbø og mye løye for å herre seniorlaget vårt, så det skal bli godt å komme I den vante drillen igjen, tror jeg alle tenker.
1: Men det jo litt fint på Nærbø også. Farsa har du kjøpt det på Nærbø?
2: Ja, jeg jo galen Nærbø. Det faktisk ikke så Nærbø som har det alternativet når det disse ONS-høstene går.
1: Du, sesongåpninger, de alltid spesielle, men det ble jo litt mer spesielt I år. Sparta Sarpsborg har gått konkurs, det et kaos. Og så har det kommet nyheter om hvordan det skal foregå årets sesong. Altså, hvordan blir sesongen spilt?
2: Ja, jeg skal starte for meg jo bare si at det jo fryktelig trist, det som skjedde I Sarpsborg. Og Sparta jo en klubb, så vi på mange måter at det nært stoppen til hans siden vi ble en klubb. Både på supportersiden og spillersiden og vennskap utover konkurranseskillet vårt. Så det jo veldig trist. Nei, klubben her. Serien skal spilles med 9 lag. Og så skal det I stedet for å bli spilt 45 runder, så skal han da spille 40 runder eller kamper da, på hvert lag. Nå det jo et mattestykke med litt ekstra røyer, hvor alle skal ha likt antall hjemmekamper, og det driver forbundet og serieforeningen også røfter litt, og så det skal vi få en endelig oppsett for og forhåpentligvis ganske snart da. Mm. Men vi skal uansett spille på Jordal I kveld.
1: Det skal det gå. Det jo ingen nedrykk, ingen lag som rykker ned. Tror du det gjør noe med dynamikken, eller er det som regel sånn at det et lag som verre enn de andre, og at det ikke har så mye å si at ingen lag rykker ned?
2: Ja, jeg tror vel egentlig det. Helt for egen regning, så tror jeg det. Og de siste sesongene har vi jo hatt noen veldig fine sånne de to laveste lag å spille en rein, hva som sier, nedrykkssignal, det høres litt rart ut, men en rein best av 20, men ikke rykker ned da.
1: Ja.
2: Og det har vært et konkurranselement I ligaen som jo nå forsvinner, så det noe så, men fra nivå under vil det bli spilt et opprykksspill da, så da skal et lag opp, så sånn sett så ligner det litt da.
0: En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

0: Jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lyse Arena klokka ett.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
6: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus, åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
7: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

0: klart for sport. Kjetil Garvik I Stavanger Oilers hører du fra denne timen. Mer fra han og Rogvi også om ikke mange minuttene.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: I EHL det start på ishockey-sesongen I dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter I dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke I troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm med. De spiller I morgen, men I kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Søndagen møter AC Alkmaar og Sparta Praha med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også I dag I køppen både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola som møter Molde på bortebane. Køpp og på fotballbanen og alle våre lag I Opos-ligan møter andre divisjonsmotstand I NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 I dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, tatt med til Argentinas landslagstropp I fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget I fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadium I Buenos Aires mot Benin 6. oktober.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Det bra låt fra Emma Steinbakken.
1: Med meg også Kjetil Garvik fra Stavanger Oilers. I kveld da starter EHL-ligan igjen, og det starter med et pang når Vålerenga venter i hovedstaden for Stavanger Oilers. Det har jo kommet noen spillere inn, Kjetil. Hva spillere, hva nye spillere kan vi glede oss til å se I kveld?
2: Det jo nesten fikk ikke klare å ramse med alle, for det ganske mange. Vi har jo fått 9 spillere, vi hadde 8 nye, og så fikk vi jo en av de spillerne som ble rammet av konkursboet som startet, han Daniil Kovalenko, som den 9. nå nylig. Han har jo vært i Oilers før, mange var den lokale spiller som på hjem igjen.
1: Ja.
2: Nei, vi har det nye kanskje I år som trenger troppen på 3 svensker. Vi har fått toppskåren fra ligaen de siste 2 sesongene. Linus Pettersson, han har spilt I Narvik. Han har kommet til Stavanger. Som 2 Ludviger. Blomstrand og Rensfeldt. I tillegg har vi Ludvig kommet fra før, så nå må Ludvig puste han mot deg. Det jo litt kul. Så vi har fått en ny keeper. En franskmann heter Zachary Mond. Han stelte med vår formell, som tar Johannes Johansson I finske liga I fjor. Så vi har fått en veldig spennende unge kar som heter Elias Vatne. Han også en som egentlig har vært hos oss. Flere sesonger har spilt juniorhockeyen sin her. Han bergenser. Men så for han til Sverige og spilte I Färjestad. Noen sesonger som var I USA I fjor, men nå har han valgt å komme tilbake til Stavanger. Veldig spennende spiller. Så har vi hentet et par spillere opp fra egen Eurotrop. To bekker. Så det nesten sånn at vi har tatt alle nå. Ja, så har vi fått en amerikaner på bekk. Og øve. Mye nytt, du hører jo det.
1: Mye nytt og flere Ludvig, altså det enkelt å holde, så Ludvig den 5. Han var vel Ludvig den udugelige, så hvis dere holder dere på 3-4 Ludvig, så det greit.
2: Ja, nei, vi holder oss I de 3 nå I første omgang.
1: Det bra. Vi har gledet seg til, altså sesongoppkjøringen har vært bra. Den generalprøven, hva synes du om den?
2: Ja, den var jo veldig bra, da. Vi hadde en litt spesiell situasjon med å spille 2 kamper mot Kristiansand på en liten uke.
1: Ja.
2: Og det jo noe med treningskampen, det vet jo du alt om som gamle traver, at det treningskampen, med vekt på trening. Og den første som var da vel en uke, eller en snart uke før den andre, den der trente på å være dårlig. Og så gikk det en liten uke, så trente på å være gode, men var veldig, veldig gode faktisk I den siste treningskampen som var forrige fredag. Mot Kristiansand, som jo en av de samme medaljer. Rivalene våre da.
1: Stemmer det.
2: Ja, det var nesten generalprøve, god og dårlig og sånn, men vi hoppet over den.
1: Ja.
2: Så det ble en veldig god generalprøve.
1: Mye å glede seg til. Nedslepp, det klokka 19.00 I kveld, eller?
2: Det 19.00 I kveld, men så må vi jo få med at nedsleppet innført I hjemmekampen, det jo klokka 4 på lørdag, da kommer Nidaros til Stavanger.
1: Åh, vi gleder oss.
2: Det håper vi at mange, mange, mange kommer over til ishockey Oilers I det der.
1: Endelig hockeyen tilbake. Kjetil, tusen takk for praten, så får du masse lykke til I kveld.
2: Tusen takk.
0: En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld. Hear the clock ticking on the wall.

stein og byggevarer.

Imagine Dragons, du hørte Thunder opp mot toppen av en ny time. Og denne timen da, Kjetil Garvik I Stavanger Oilers, som møter Vålerenga borte til første matchen I ny hockeysesong I kveld. Nidaros kommer på besøk til DNB Arena på lørdag.

0: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han dømt for flere tidligere forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede en 16 år gammel gutt skal nå være utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er Chris Holsten. Du hørte ABBA inn I en ny time på kontoret. Da klokka gått vel passert ett. Kan du få med deg Jordan Sparks på veien med No Air. Og så skal det straks handle om Viking og podcasten Bak Mål. Den det Morten Skogland som står bak. Og på søndag før Viking Lillestrøm så skal han arrangere livepod på Viking

0: Tommy Fredvang og veldig fine valsen.
1: Forrige søndag, da inviterte Viking til festfotballen, og de knuste Kristiansund hele 8-1 på Lyse Arena og tangerte storseieren i 84 mot Rosenborg. Nå på søndag er det ny hjemmekamp når Lillestrøm venter, og før kampen spilles, så inviterer podcasten Bak Mål til livepod på Vikingpubben. Dag i Dreier, Morten Skogland driver podcasten og står bak arrangementet på De Mørke Blå Pub, og det er Morten vi har med oss nå. Morten, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, søndagen, den blir ganske spesiell for deg.
2: Ja, den blir veldig spesiell, men dette gleder vi oss til.
1: Hvorfor blir den så spesiell utenom at Viking skal spille kamp og dere skal ha podcast livepod?
2: Nei, for jeg har jo 40-årsdags feiring på grunn av Viking, da, så det gjør vi jo alltid, om ikke det?
1: Ja, du fyller 40 på søndag?
2: Nei, jeg fyller på lørdag, men ja, okay. Jeg hadde jo...
1: Ja, hvor,
2: så det blir veldig gøy.
1: Ja, hvor bor du henne? Vi hører jo at du ikke fra denne siden av Boknafjorden. Bor du...
2: Nei, jeg bosatt på Karmøy. Jeg bor på VEA på Karmøy. Har gjort det de siste 5 årene, men jeg har jo bott i Stavanger-området i 10 år for det, da, for jeg har gift meg fra Randaberg. Så, ja. Så jeg er fra Grødem, så jeg har bodd på Randaberg i mange år, og på Kvernavik har jeg bodd, og så har jeg vært i forskjellige lokalklubber i området også, i tillegg, og har drevet på med fotball i mange, mange år.
1: Ja, du er kjent navn i lokalfotballen her også, men er det sånn at du reiser på hver kamp? Altså, det er jo et stykke å reise fra Karmøy nå, hvis du skal på hver hjemmekamp for Viking.
2: Ja, det gjør vi, og det har vi gjort helt siden jeg flyttet tilbake til Haugalandet for over 10 år siden. Så, ja. Så meg og fruen og guttungen på 4, vi får med oss alt vi kan, og jeg har sesongkort, og svigerfaren med, som har 3 faste plasser som vi fyller opp hver hjemmekamp.
1: Det er jo fantastisk, og fantastisk blir det på søndag, og så får de en 40-årsfeiring med hele stadion, om ikke annet.
2: Ja, du må ikke legge press på vikinger.
1: Ja, vi får se. De pleier faktisk å takle press ganske bra. Du, kampen mot Lillestrøm, hvordan tror du det går?
2: Nei, jeg tenker at vi må ut i startblokken og være klar, og så må vi bare gi gass, og vi har ingenting å vinne, ingenting å tape, bare alt å vinne, så jeg tror Lillestrøm skal få kjørt seg hvis det er samme kaliber som var sist. Mm. Jeg tror de frykter litt dette stadionopplegget som holder på med i forhold til det trøkket vi har på Hjemmebanen, ja.
1: Absolutt. Og så er det jo arrangementet som dere skal ha, livepodden på De Mørkeblå Pub. Podcasten først og fremst, hvor lenge har du og Dagi drevet podcasten?
2: Vi hadde nettopp ett års jubileum i september, så det var nylig så hadde vi holdt på i 1 år, så det er godt slag i slag, og dette her tanken var bakom podcasten var rett og slett ikke for å heve oss over noen podcaster, for det er jo en del vikingpodcaster, men baktanken med podden vår er ta folkene innom vikinghistorien, at vi kjent med historiene bak viking, snakke med kjente personligheter i vikingsystemet og gamle spillere og sånt, og det føler jeg at vi har fått tidligvis det.
1: Kult.
2: Det hele konseptet da.
1: Ja, absolutt. Og jeg har hørt på podcasten dere, så nå senest med en gammel keeperkjempe som gjest.
2: Ja da, den var vellykka den, og fikk mye dratt ut av han, så det var faktisk kjempebra episode.
1: Erik Thorstvedt, som er jo gjest bak målpodcasten, så vi kan finne. Hvordan blir det på søndag da, før kampen? Hva skjer på livepodden?
2: På livepodden så er planen at vi skal kåre tidenes vikinglag. Det er første del som går på klokka 2, og da har vi fått med oss i juryen, så skal jeg være med, og så skal Bjarne Berntsen være med, og Oddbjørn Mile Strand skal være med, og han i keeperdrakten Glenn Grøde Mo skal være med og sitte i juryen. Så har vi fått lytterne våre, eller følgerne våre, til å stemme frem 4 spillere i hver posisjon. Og så er det utifra det som følgerne og lytterne har kommet opp med, da, som vi skal drøfte rundt og kåre laget utifra.
1: Spennende. Hva tid starter deg på den?
2: Klokka 2, 14.00.
1: Og hvor lenge var han?
2: Nei, tipper bare, vi prøver ikke å ta det lengre enn 1,5 time, så det skal få rikelig med tid til at Ekeland kan fyre opp litt vikingmusikk etterpå, sånn at det alle er klar.
1: Ja, trenger en billett da for å komme inn på arrangementet?
2: Neida, det er gratis arrangement. Så alle førstemann til mølleprinsipp, og så er det bare til å komme og spenne seg litt fast, for da blir det litt premiering, og det blir litt gøyale konkurranser, og litt sånn forskjellig, så vi har fått tak i noen fete premier også, så vi skal dele ut.
1: Vi gleder oss, Morten. Tusen takk for praten. Masse lykke til på kampen, og ikke minst du får ha god bursdag og en fin dag på lørdag.
2: Ja da. Og så får vi si det som alle sier nå i regionen. Heia Viking!
0: En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Max temperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

Folkafest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
1: Håsebett, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håsepett for en hyggelig handel.
2: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håsepett for en hyggelig handel.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av i dag også. Varslet det regnbyger, avtagende bygeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling, utsatte steder på kysten, kanskje opp i stiv kuling, en periode første del av dagen, fra i kveld minkende vind. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen i kveld.

Bonus show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

Singer Risk It All av Morten Skogland hørte du fra denne timen her hos oss. Han arrangerer livepod for Viking Lillestrøm førstkommende søndag. Han står bak podcasten Bak Mål I stadionpubben da, De Mørkeblå, førstkommende søndag.

0: Her VG-nyhetene. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge gjennom et nytt dataverktøy. Blant annet det avdekket flere tilfeller der en statlig trusselaktør har gått via Norge for å gjennomføre cyberoperasjoner mot mål i utlandet, deriblant mot ukrainske myndigheter. 17-åringen som siktet for et drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, har også knivstukket før. Han tidligere dømt for to forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til to ukers varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, nå utenfor livsfare. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall.
1: Nyboligsalget i august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natta.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Alice, don't make me love you. Inn I en ny timme på kontoret. Godt vel passert to. Vi oppdatert på nyheter, og hvis du klikker deg inn på enten Facebook-siden eller Instagramen til Jæradioen, så det akkurat nå lagt ut påmelding til kamp om Viking-billetter. Førstkommende søndag, da får Viking besøk av Lillestrøm. Nå har det jo vært et ekstremt fokus på nysigneringene til Viking denne høsten. Det vi spør om I påmeldingen hvem du mener tidenes beste Viking-signering, og I kommentarfeltet så har Kim André Vestbø akkurat skrevet seg på her at det vanskelig å komme utenom de som spiller I dag, men personlig så var det en helt rå signering back in the days, Magnus Svensson. Elin Valseth Bråten, Zlatko Tripic fra Trine Lende, Marita Kjessem Thu også med Zlatko Tripic, som gjør det godt I påmeldingsfeltet så langt. To billetter som kan bli dine, Viking Lillestrøm, førstkommende søndag, ta og meld deg på du også.

Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Kapteinen med stor K, Zlatko Tripic, beste signeringen Viking har gjort noen gang. Påmeldingen fra Camilla Husebø, Gunn Elisabeth Vikane Svensen, Zlatko Tripic. Viking hadde ikke vært det samme uten han. Susanne Tresernes etter Tripic, så nå nylig Botheim. Sander Sung Sandanger, administrasjonen. Er beste signeringen Reidun Klingsheim, et samlet godt lag Øystein Finnesand, kongen selv, Tripic Og så har vi Amalie Gunnerstad som hiver Erik Botheim I potten Hvem synes du beste signeringen Viking har gjort noen gang? Det kan være nå, det kan være I gamle dager Meld deg på, så står det altså om to billetter I morgenshowet Fredag morgen til Lillestrøm, Viking

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av I dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling, utsatte steder på kysten, kanskje opp I stiv kuling, en periode første del av dagen, fra I kveld minkende vind. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen I kveld.

0: dette sier jeg på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Nydelig knambrød.

0: Og sanga I en lyttestol. Bygg deg borg av ordklosser. På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
1: Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Håsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

stein og byggevarer.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I EHL det start på ishockey-sesongen I dag når Stavanger Oilers serie åpner borte mot Vålerenga. Pucken droppes 19-0-0. Norges ishockeyforbund gjennomfører eliteserien med 40 serierunder etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Spartas kamper tas ut av terminlista, og alle 9 klubber spiller 20 hjemmekamper og 20 bortekamper. Ingen lag rykker ned. Sesongen starter I dag. Så til den engelske ligacupen. Oscar Bobb ble matchvinner når Fulham slo West Ham 3-2. Hans første scoring for sesongen. Sander Berge satt på benken hele kampen. Edvin Austbø var ikke I troppen. Liverpool slo Tottenham 3-1. Arsenal slapp inn 2, men skåret 4. Når Ipswich ble slått på bortebane, Brentford det også videre. I dag spilles det Europa League-kamper, der Lillestrøm med. De spiller I morgen, men I kveld ventes oppgjør som AC Milan mot Benfica. Søndagen møter AC Alkmaar og Sparta Praha med tidligere Brynespillerne Tobias Guddal og Jonathan Brunes på laget møter Ararat Armenia på bortebane. Håndball spilles også I dag I køppen både for herrer og kvinner. Sandnes møter Bergsøy borte. Borte spiller også Sola som møter Molde på bortebane. Køpp og på fotballbanen og alle våre lag I Opos-ligan møter andre divisjonsmotstand I NM. Bryne møter Bjerg, Sandnes Ulf møter Arendal, mens Eik møter Jerv. Samtlige kamper spilles borte og starter klokka 18.00 I dag. Felix Ørn Kristoff vender hjem og har signert en kontrakt med det norske sykkellaget Uno X foran 2020-sesongen. Det opplyser Uno X på sine nettsider. Lillebroren til Alex forlater dermed Lotto Intermarché til fordel for en avtale med laget, der Thor Hushovd teamsjef. Og helt til slutt har vi også med oss at Lionel Messi, som la opp på landslaget for 2 uker siden, tatt med til Argentinas landslagstropp I fotball. Han annonserte 31. august at han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget I fotball, men har blitt tatt med nå for å få en verdig farvel på et fullsatt monumental stadium I Buenos Aires mot Benin 6. oktober.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Bjørnis Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørniskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnis før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnis. Husk å hente gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørniskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

En kikk innom onsdagsværet vårt, som var grått og kjedelig fra morgenen av i dag også. Varslet det regnbyger, avtagende byggeaktivitet utover dagen, sen ettermiddag og kveld, kanskje noen gløtt av sol. Nordvest periodevis liten kuling, utsatte steder på kysten, kanskje opp i stiv kuling, en periode første del av dagen, fra i kveld minkende vind. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader, 11-12 grader igjen i kveld.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Beautiful Colors. Det One Republic. Nå klokka straks tre. Vi tar med oss ferske nyheter på toppen av en ny time. Og så det James Blunt som synger Tastes Like Summer før klokka.

0: Her er VG-nyhetene. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS i går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet i mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige er høy. Nå er han varetektsfengslet i 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. 3 redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt er medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
1: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne er feil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen, i tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland, det melder NRK. Veier høyere på listen har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet, og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 og 160 000 planlagte boliger i landet kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norske Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenkomst for ansatte i skianlegg, og unngår dermed streik, det melder Norske Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen fra 1. mai i år, og minstelønnsatsene økes med 10,50 kroner timen. Resultatet går nå til uravstemning. Og tidligere i dag meldte politiet om leteaksjon på Gause litt en tenåringsjente. Nå melder politiet at de har kommet i kontakt med tenåringen, som er i god behold. Hun blir ivaretatt av familie. Politiet har avsluttet leteaksjonen og vil takke frivillige mannskaper som har deltatt i leteaksjonen gjennom natten.

Dagny og sin låt Rain. På vei inn I ettermiddagsrushet, klokka passert tre denne onsdagen. Og vi klar. Jeg Jonas. Musikk skal spilles, vi skal få noen gode innslag. 16. september har vi altså kommet til. Og først fra meg, Songbird.

0: Somber med Back to Friends. Klokka tikker mot 3:10. Og nå skal vi til Rogvi, som hadde en fin prat I dag tidlig.
1: Etter 8 NM-titler fikk han endelig kongepokalen sin, og han gjorde rent bord under NM I Skodje, rett ut for Ålesund på lørdagen, og venter nye løp. Det travelt for Sondre Gekko og Haga om dagen. Sondre, god morgen, og ikke minst grattis med historiske kongepokal.
2: Jo, takk og takk, og god morgen, ja.
1: Kan jeg, så hvordan ser kongepokalen ut? Det Harald, det Håkon, eller...?
2: Det var siste versjonen med Kong Harald på, så det gjorde det litt ekstra spesielt, ja.
1: Wow, ja, det må jo være helt utrolig. Hvordan var lørdagen?
2: Nei, det var spennende. De unge guttene, de puste meg I nakken, så det gjør det jo ekstra, ekstra gøy, men ekstra nervepirrende hele dagen, så... nei, det var meg og I hvert fall en annen, han heter Jone, men det var ganske jevne... store deler av hele dagen, så jeg vant til slutt med egentlig bare 2 prikker, men det nok det.
1: Hva betyr det at du vinner med 2 prikker?
2: Nei, så det handler jo om at å ikke sette bein I bakken når man kjører over ulike typer hindre og oppkanter og gjennom hjørner og så videre. Og så det den med minst prikker da, som vinner.
1: Ja, ok. Dette med at den nye generasjonen kommer og puster deg I nakken, hvordan det generasjonsskiftet innenfor trialsporten?
2: Nei, jeg vil si det absolutt lovende ut nå. Det bare gode som kommer, og det jo gøy å se, og jeg tror jeg har vært med å forme det, så det gjør det jo ekstra gøy da, selv om jeg må, og det gjør at jeg også må selvfølgelig holde meg veldig kjerpa.
1: Det har du jo så absolutt. Hadde du noen sånne forbilder når du begynte med idretten?
2: Oh ja, absolutt. Det var jo samme greie, og det handlet jo alltid om å ta igjen de som vant, så nå tenker jeg nok at de jager meg på samme måte.
1: Men du hadde vel ikke så meriterte forbilder lokalt som de unge kan ha med deg som forbilde?
2: Nei, det jo mange som fra Sørland og sånn også, men det jo mange som trener I Spania, og vi treffes jo her og der, og... Så vi ses jo nok så ofte, I hvert fall nå når det så mye løp.
1: Ja. Ja, nå venter det. Det Spania? Du I Spania nå?
2: Nå, akkurat nå jeg I Belgia faktisk, for jeg har hatt bilen min parkert hos en sponsor her. Ja. Så skal jeg avgåre mot Spania I dag.
1: Hvordan været? For her det bare regn hele uka.
2: Nå det faktisk opphold, så jeg skal ikke klage for mye selv. Selv om jeg setter pris på et løp med, og man kjenner det eneste løp med regn, og det egentlig noe jeg trives ganske godt med, så det var egentlig litt fint at regnet på NM I helgen.
1: Ja, ok, så det litt sånn som på fotballbanen.
2: Det lover deg.
1: Ja, for det lover jeg altså vidt. Utover uka tror jeg folk litt leie av å rande regnværet der. Så det blir I hvert fall Spania. Hva løper det? Er det NM, eller, nei, VM eller EM?
2: VM, det VM-finalen. Og så skal vi kjøre... Så skal vi kjøre lag-VM etterpå, som en sånn en litt unik happening, der vi faktisk på lag det eneste løpet I år, der vi på lag, og ikke mot hverandre.
1: Kult. Mye å glede seg til I tida fremover. Du har vel flere ritt på det her hjemme, ja, og I USA også, før du får ferie?
2: Stemmer det. Det I hvert fall 5 helger på rappen, før det begynner å nærme seg, etter å si.
1: Men I mellomtiden mye å kjempe for Sondre Glimrende, tusen takk for praten og igjen gratulerer så mye med kongepokalen
2: Tusen takk

Regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skya oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

Bjørnis Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sanne Sulf inviterer til Bjørniskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnis før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnis. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sannesulf.no. Velkommen til Bjørniskampen og Sanne Sulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026, ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening I Rogaland, og det var Haalands søstre Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel I Stavanger I formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet I Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget I går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. Plass av 34 rasfarlige strekninger I Rogaland. Veier som høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. September stengte veien I flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene I veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger I områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom I natt til enighet om ny overenskomst for ansatte I skianlegg og unngår dermed streik, det melder Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner I timen fra 1. mai I år, og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner I timen. Resultatet går nå til uravstemning.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk i DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
2: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
3: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
4: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
5: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.

Roxette og Never Ending Love, hører du. I ettermiddagsrøsje. For du som interessert I fotball, eller som bare har lyst til å gå på vikingkamp, så det bare å åpne ørene her nå, for vi har en konkurranse gående. Vi trekker ut et par heldige som stikker av med gratis billetter til helgas oppgjør. Lillestrøm kommer og skal møte Viking 20. september, altså nå på søndag. Og der, kan, der skal vi dele ut fire billetter. Det to stykker som får to billetter kvar, og de trekkes ut I morgenshowet på fredag. Og for å bli med I denne trekningen, og for å ha muligheten til å bli trukket ut, så legg du igjen en kommentar I vårt innlegg på Facebook, der vi spør om hvem du synes den beste signeringen gjort av viking gjennom tidene, altså tidenes beste vikingsignering. Hvem det? Svar på det I kommentarfeltet, så har du muligheten til å få billetter.

regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skyet oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

Ed Sheeran syng Azizam, klokka din tikker mot fire. Vi sjekker vårt innlegg på Facebook. Hvis du ikke har gått og sett på det, så bør du gå inn og gjøre det. Der kan du være med I trekninga om billetter til helgas vikingkamp når Lillestrøm kommer på besøk. Vi spør altså hvem du mener tidenes beste vikingsignering. Så legg igjen en kommentar om det, så du også med I trekninga som skjer på fredag I morgenshowet. Men vi kan ta med oss et par kommentarer her da. Det går jo mye igjen av Tripic, ser jeg. Det hoveddelen av kommentarene her Zlatko Tripic. Men så det også noen som allerede har rukket blitt glad I Henrik Bjørdal og Erik Botheim. Blant annet Toril her som skriver det. Ja, få inn noen flere forslag da. Legg igjen en kommentar du også. Gå inn på Facebook, finn innlegget vårt og bli med I

0: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt i elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026, ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening i Rogaland, og det var Haalands søstre Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger i formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland. Veier som er høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120 000 og 160 000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenskomst for ansatte i skianlegg og unngår dermed streik. Det melder Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner i timen fra 1. mai i år. Og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner i timen. Resultatet går nå til uravstemning.

Miriam Bryant og Ruben hører vi altså der med Der du brent vår bro. Fire av klokka har passert, og vel så det. Håper du har en god onsdag 16. september. Ikke lenge til vi skal hoppe inn I sporten her og høre litt hva som foregår ut I både Norge og I verden. Blant annet skal vi få med oss en oppdatering på skadelista til Viking. Hva status på de fem spillerne som skadet? Det hører du etter hvert.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking har 5 skadde spillere ut, og ingen av dem klar med det første, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Fysisk ansvarlig Halvard Øen Grova opplyser at Martin Roseth nærmer seg, og kan være aktuell etter den kommende landskamppausen. Nick D'Agostino bort på grunn av sykdom. Anders Bertelsen har 5-6 uker igjen. Beton Berisha har god progresjon, men ingen dato satt der. Sondre Bjørshol tas uke for uke etter en støtskade I kneet. Vålerenga tar kraftig selvkritikk etter herverket på Åråsen I kjølvannet av derbytapet mot Lillestrøm. I en uttalelse I dag skriver klubben at knuste toaletter, ødelagte stoler og skader på tribunen mer enn en ripe I omdømme. Etter et ekstraordinært styremøte bekrefter Vålerenga at sikkerhetssjefen har kalt inn all supportergrupperinga, at det arbeides med å identifisere og utestenge de ansvarlige, og at klubben I dialog med Lillestrøm om å betale erstatning. Delegatrapporten fra NFF besvart, og påtalenemnda behandler saken videre. Englands dommersjef Howard Webb sier han svært skuffet over varavgjørelsen som lot Erling Braut Haalands mål stå I Manchester-derbyet. Webb slo fast at målet skulle ha vært annullert. Enzo Fernandes påvirket spillet fra offside-posisjon, men vardommer Matt Donohue og assistenten Blake Antrobus omgjorde den opprinnelige offside-avgjørelsen. Webb forklarte som tunnelsyn. Donohue og Antrobus får ikke dommeroppdrag før tidligst etter den kommende landslagspausen. Målet som ble stående avgjorde kampen 1-0 til City. Formel 1 har lagt fram terminlista for 2027. Den består av 24 runder og starter I Bahrain 14. mars. En av nyhetene at antallet sprintløp økes fra 6 til 10. Monaco skal for første gang arrangere et sånt forkortet løp, en bane der det svært vanskelig å kjøre forbi. Portimao og Istanbul nye løpssteder og erstatte Barcelona og Zandvoort.

Regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skyet oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026, ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening I Rogaland, og det var Haalands søstre Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren.

Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger i formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland. Veier som er høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenskomst for ansatte i skianlegg og unngår dermed streik. Det melder Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner i timen fra 1. mai i år. Og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner i timen. Resultatet går nå til uravstemning. Gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product ghetto.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Det er Sunnevo og hennes låt som heter Heldig. Fin, fin låt inn I onsdagen vår. Kvart på fem straks. Har du ikke sett det enda, så bør du gå inn på våre sosiale medier, blant annet på Facebook, og se på vårt siste innlegg der. Vi har en trekning av billetter til vikingkamp, for på søndag da kommer Lillestrøm på besøk, og du har muligheten til å stikke av med gratis billetter dit. Det vanskelig å skaffe seg billetter for tiden, for det veldig populært å gå på vikingkamp. Så her har du muligheten, gå inn der. Det vi lurer på, og det du kan skrive I kommentarfeltet, hvem synes du tidenes vikingsignering? Har du en kandidat der, så legg igjen en kommentar og vær med I trekningen. Vi trekker altså ut to heldige I morgenshowet på fredag.

Regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skya oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

0: HCB, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår med på stortromma och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn och ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
1: Hei, dette er Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der er nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
2: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
3: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus, åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.

Alex Warren og Fever Dream, klokka bikker snart 5. Vi tar en sjekk inn på vår Facebook og kommentarfeltet der. Vi har en trekning gående der du kan stikke av med billetter til Vikingkamp, så gå inn og sjekke om du ikke har gjort det enda. Vi lurer altså på hvem du syns, eller hvem du mener er Vikings beste signering gjennom tidene. Og selvfølgelig så går jo navnet Zlatko Tripic igjen. Jeg tipper nesten 80-90% av kommentarene her er Zlatko Tripic, og det fortsetter å skrives det altså. Siste kommentar her fra Tønnes VN skriver Erik Botheim, så han har også rukket å komme inn i hjertene til folk. Viking har hatt masse gode signeringer opp igjennom, så her er det bare å leite langt bak i hjernebarken og skrive en kommentar om du har lyst på billetter til søndagens kamp mot Lillestrøm. Yeah.

0: Her VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt i 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt i elva. Han var i Riga i forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026 ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening i Rogaland, og det var Haalands søstre Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger i formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet i Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget i går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. plass av 34 rasfarlige strekninger i Rogaland. Veier som er høyere på lista har mer trafikk eller lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengte veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordkonsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenskomst for ansatte i skianlegg og unngår dermed streik. Det melder Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner i timen fra 1. mai i år. Og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner i timen. Resultatet går nå til uravstemning.

chartanalysten Astrid S. De med og setter fart på onsdagen med friskis, og klokka passert 5. Du hører på ettermiddagsrushet med meg, Jonas, som med I en liten time til.

0: Sandnes halvmaraton endelig tilbake etter flere års pause. Nå på lørdag 19. september, da går startskuddet på Bogafjell, og arrangørene har blant annet lovt at trippelen som de faktisk startet for mange år siden er tilbake. Med meg oss Lloyd Færøvik, som en av arrangørene som står bak comeback. Lloyd, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, dette var gode nyheter. Hvordan kan det ha seg at Sandnes halvmaraton tilbake igjen?
1: Du, altså, jeg synes jo det litt løye, fordi fra jeg var liten av, så fikk jo jeg beskjed av mor mi at vi måtte se på løperne, for de så aldri ut siden de hadde det kjekt. og så arrangerer jeg løp nå, fordi jeg synes det så kjekt å løpe, så jeg vet ikke om det en opposisjon, eller hva det for noe, men utrolig kjekt synes jeg i hvert fall det.
0: Ja, du har det kjekt når du springer i hvert fall, håper jeg huset.
1: Ja, jeg gjør det litt med vilje å smile ekstra når jeg ser folk, sånn at i tilfelle de sånn som momi da, sånn at jeg kan virkelig vise at jo da, det faktisk helt topp å være ute og få friske luft og jogge rundt om her og luffe.
0: Absolutt.
1: Det synes jeg bra.
0: Jeg vet ikke om det ble feil å si at det en løpebølge nå, fordi akkurat den løpeinteressen, den har jo vedvart nå i mange år. Du sier du springer selv. Hva distanser det du pleier å springe?
1: Du, altså, jeg har jo, sånn, med en gang jeg føler jeg får til noe, så bytter jeg det ut, altså, jeg har jo egentlig vært med på alt fra fem til ultra, sånn sett, og jeg ikke god i noen av det, altså, men jeg synes det utrolig kjekt å bli utfordret og være med, og ser på det litt sånn en opplevelse mer enn det å være best, da. Men det å være i god form, og det å klare å gå bakker uten at jeg har hatt livet mitt, det synes jeg er kjekt.
0: Mm. Vi må jo selvfølgelig snakke mer om det som skjer nå på lørdag, Sandnes halvmaraton, men kan vi snakke litt om trippelen også? Altså, den er jo i årets løp. Dere er slags pionerer der?
1: Ja, du, det har jeg hørt, og jeg ble jo livredd hvis det ikke er sant, men at det var liksom, det var her det kom ifra. At det liksom, at det Sandnes halvmaraton som hadde det første gangen, den trippelen. Og det er jo da, altså at den først tar 5 kilometer, har en liten pause, så tar 10 kilometer, og så tar halvmaratonet til slutt, da. Så det blir jo 36 kilometer, men det blir vel cirka et lite halvmaraton, altså et lite maraton, hvis man tenker på oppvarming og sånt før. Ja. Og de som er gode, de liker jo å varme opp også.
0: Gjør ikke du det, da?
1: Jo, det var da jeg fant ut at jeg var en løper, da. Det var når jeg ikke stoppet med. Når jeg jogget hjem i stedet for å jogge til bilen, det var jo det som var.
0: Ja, den fin. Du, nå på lørdag, da starter det. Hva distanser blir det? Altså, det ble jo trippelen, så det, tre distanser kan vi jo tenke til oss at det blir.
1: Ja, det er litt for alle. Og så er det først 5 klokka 10, og så er det 10 klokka 11, og så klokka 1 begynner halvmaratonen. Og så er det et barneløp klokka 12. Så det er liksom, så den kan egentlig ta frippelen da, hvis den er under 12. Men det tror jeg ikke jeg skal anbefale noen å gjøre.
0: Hvis vi snakker om halvmaraton, hvor løyper, hvor springer dere hen?
1: Du, altså, det der igjen, dette her med å spørre meg om sånt, altså, jeg har jo så, jeg er så livredd for å si feil, men det er jo da stokka, altså stokka landsvannet, og så inni, nå leser jeg av et ark her, og inni Sandnesparken. Og det er ikke det jeg har vært der, men jeg vet knapt hvor jeg selv bor, og det har vært et problem siden jeg var liten da.
0: Så det er i hvert fall rundt stokka landsvannet, start og slutt da, der kan vi jo røpe gjerne hvor det er.
1: Det er en liten flytting, for vanligvis har det vært med stadion, så det er en fordel i år, fordi at vanligvis har det jo vært oppe på Bogafjell, og så opp med stadion der, så har man tatt det litt lenger ned, fordi det gjelder på å bytte kunstgras. Så det betyr at løpet slutter ikke i en oppoverbakke, som det har gjort før, da. Og det kan jo kanskje være en... Men det blir like langt, vi har lagt på litt ekstra meter, sånn at det blir like langt, altså.
0: Så leste jeg noe om en rista cola?
1: Ja, altså det var jo frivillige på det vi gjør. Jeg har jo en arbeidskone, det er litt løy egentlig, det beste forholdet jeg har hatt i hele mitt liv, det er han jeg jobber sammen med. Han har jo full stilling med på dagtid, og så lager vi venter i helgene, og så trener vi sammen mot konkurranser, da vi driver med svimmeren utenom. Og da var vi på VM som frivillige der, selvfølgelig, sånn som jeg gjør. Og så av kone og hans sa det var greit, altså. Så da reiste vi med å gå ut og hjelpe, og det som var det løye var det at det var noe gels, og det var alt mulig, sånn flott elektrolytter, det var ikke måte på, men jeg la merke til at alle de som kom først, de skulle bare ha ristet cola. Det var kun det de ville ha. De var så fornøyde for at brusen var ristet først, at det Det vil vi jo ha.
0: Ja, men det var kult. Det det alle som ja. Springer for det da.
1: Ja, ja, man skal nok, altså det blir jo i glass da, så man skal riste den på, ja. Så det blir Ruben, så jeg tror det Ruben som skal riste det, for han best på det.
0: Ja, det hadde vært litt gøy hvis dere ga selve flasker etter han var ristet, og så ser jeg hva løper han gjør med den.
1: ja, ja, ja, hver sin, altså det hadde jo vært ganske fin, og sånn litt sånn kunstaktig, hvis alle hadde sprunget med hver sin halv liter cola rundt der da. Det, det jo egentlig et fint bilde, det jo, det når du sier det.
0: Stemmer det. Du, 130 påmeldte, ser jeg, det fortsatt mulig å gjøre med deg seg på?
1: Du, det, nå, sist jeg sikkert så var det 151, yes. For det, det alltid noen sånne kjekke folk som tenker at det, det skal vi gjøre. Og så det litt løye da, for det at jeg hadde jo håpet at det altså, sol og skinte den siste uka, så at folk synes dette her var en god idé, men det tross for været så melder folk seg på, altså. Og de kan melde seg på helt til lørdagen, egentlig. Vi har deltakermedaljer til alle, og så det sikkert banan, altså halv banan til alle, uansett hvor mange de blir, altså.
0: Veldig bra. Hvor melder vi oss på helt til slutt, Lloyd?
1: Då är det in på aquatrail.no och så rätt in på Sannes halvmaraton och det vill lätta att aquatrail då. Det vill det. Det där med det.
0: Glömmer det. Tusen tack för praten så får du lycka till på dig.
1: Jo tack, tusen tack och tack för att du ringte.
2: Regn og grått i dag, meldt avtagende byggeaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skya oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling fra i kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

Bjørnis show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørniskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnis før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnis. Husk å hente gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørniskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

Somber og Homewrecker låta vi får når klokka halv seks. Erling Braut Haaland kåret til årets bibliotekvenn 2026, ifølge NRK. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening I Rogaland, og det var Haalands søstre Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren. Utdelingen skjedde under litteraturfestivalen Kapittel I Stavanger I formiddag. Haaland har blant annet oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation. Fylkesveien ved Rusdalsvatnet I Lund vil neppe bli permanent utbedret etter raset. I fylkesutvalget I går sa fylkesordfører Ole Ueland at veien ligger på 17. Plass av 34 rasfarlige strekninger I Rogaland. Veier som høyere på lista har mer trafikk

Lengre omkjøring ved ras. Raset 5. september stengt veien i flere dager. Denne uka renses skredområdet og skadene i veibanen utbedres innen kort tid. Mellom 120.000 og 160.000 planlagte boliger kan forsvinne fordi de ligger i områder med viktige naturverdier, det melder NBBL. Rundt 80 kommuner har mål om arealnøytralitet, noe som ofte fører til at boligplaner fjernes uten alternativ planlegging. Nordconsult anslår tapene til milliardklassen. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv kom i natt til enighet om ny overenskomst for ansatte i skianlegg og unngår dermed streik, det melder Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklinga gikk nesten 3 timer på overtid. Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,5 kroner i timen fra 1. mai i år. Og minstelønnssatsene økes med 10,5 kroner i timen. Resultatet går nå til uravstemning.

Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

regn og grått I dag, meldt avtagende byggaktivitet nå utover ettermiddagen og stort sett skyet oppholdsvær. Nordvest periodevis liten kuling, fra I kveld minkende. I morgen regn og regnbyger store deler av dagen, sørvest bris, økende til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

Emma Stenbakken med sin låt «Noen pappa flinkere enn andre». Og plutselig så klokka 16, I hvert fall like før her, og jeg skal runde av, sende deg ut med Miley, og så snakkes vi I morgen klokka 3. Let's go.

0: 76 mandater mot 133 for de borgerlige I innspurten av stemmetellingen. Det svært jevnt, og I noen minutter var det bare ett mandat som skilte de to blokkene I ettermiddag. 26 000 stemmer skiller blokkene når det gjenstår å telle stemmer fra 76 valgdistrikter, skriver SVT. FRP krever full gjennomgang etter publisering av bilder fra innsiden av huset I Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt I norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell I Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skrev til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig I magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no. Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sandnes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratis billetter på forhånd på sandnesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sandnes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viken Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Antall savnede etter flomkatastrofen i Nepal kraftig oppjustert. 6150 mennesker nå registrert som savnet ifølge myndighetene. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
1: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista over Norges 400 rikeste. Med 4,3 milliarder kroner i formue 26-åringen nå på 123. Plass på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sannes Ulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sannesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sannes Ulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Bjørnes show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag er det gratis inngang når Sanne Sulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente ut gratisbilletter på forhånd på sannesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sanne Sulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
3: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
2: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
3: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
2: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
3: God jul!
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
10: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gansk.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lys Arena klokka 1.
2: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
3: Ja, ja, jeg sitter jo her. Hva vil dette jeg skulle si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
4: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
5: Hei, dette Siri på Jærhagen. 18. og 19. september kjører vi Jærhagen-festival på senteret. Der nattåpen på fredagen til klokka 24, og det blir fullt liv på lørdagen også. Bondens marked blir med oss. Butikkene, de fyller opp med gode festivaltilbud, og vi på senteret kjører gilde aktiviteter og konkurranser. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
7: Kjenner du det? Det lukten av is, skøyter, pøkk og spenning. Det stemmer. Hockeysesongen rett rundt hjørnet. Lørdag 19. september klokka 16 droppes første pøkk I DNB Arena når Oilers tar imot Nidaros til sesongens første hjemmekamp. Sammen med DNB slår vi på stortrommet og inviterer til familiedag fra klokka 14. Bli med fra første dropp du også. Enkeltbillett og sesongkort fikser du nå på Oilers.no. Husk at vi har både rimelige barn, ung, student og familiepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen I september. Sammen vi sterke.
8: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Awareness Show. Gratis kamp, gratis is, ansiktsmaling og en skikkelig folkefest på Østerhus Arena. Nå på søndag det gratis inngang når Sanne Sulf inviterer til Bjørneskampen mot Moss. Fra klokka 4 blir det meet and greet med superhelten Bjørnes før kampstart klokka 5. I pausen av kampen inviteres alle ungene med ut på banen for å danse sammen med superhelten Bjørnes. Husk å hente gratisbilletter på forhånd på sannesulf.no. Velkommen til Bjørneskampen og Sanne Sulf Moss nå på søndag på Østerhus Arena.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
0: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.